0: ye bia ye ye dia hwehwe glow washing powder na ne do so pemu patu dia sisie dia je so do ne chira comfort shopping arcade ya ewo enkrampumpuni mantam mu ene UMB bank ne nchampe ne wo 0245 448879 na uwi a wo se be bia be ko bia no obenya bi wo hono mo ti wo se me twa me Brighton wo so etwa wo Brighton bamba hun se mba wa kwa mu kwasie da bia wi no mienu ekopem no nan kwasie da ebe ya wo chine ya no no MTT the commander be kwaso atoa so ani atwen koma fa yakwan so jojo ani mra e bata ye ka akoba die ho se me passenger trotro for bo short short nyina no ye beka ho asem ya na watena se etie bi o china wi no mienu kopem no nan afei ye sorry na ye sorry a ye technician chief technician awo fihan musaim ye yaw achiman ura ochire ninu ya ba sarapoma ye friend mambroni enso meno kase wodam pam dendenden ya ebusua esu etwa joa ewo oshum asore enkwanta ne senti ochire technician na ebusua oshum adesi busua no eto nsafradofo ene ejamfo nyina sa emrai na yemebo chidom na onkata wonu abai echi o mai mahada bre makwai amakosi opon the royal reporter meje bre akinka akasie ede emunchimu ebre wonu na afi calling sky facing so etna echi no ye dine nyina si na yema munyina amuni tia de na ye sorry ama mmeda kwamfo ababeto aso se de mmenda bia wo ye no yema munyina amuni tia ade na
1: Angel 96.1.

ne nipa hawa ye wonyina no se yentimi ntwe nyame enim ye gine di ye de anoka da bia ne nso se ko ha mu a ya na ye din se betwe nyame enim embi wo kwai manyame timeline nyame wa anye ne se sabre wo ya me nsumu bio me nyew se ti enwum yi ne fa hye wo hun kran na obetia se se ampa onyame bre ene ebrepa.

Enti ye twen kakra ye ye the word e wo ha Makru Seventh Day Adventist Church ye Swami Makru na e de enyum ebedi ye nim yi na ye de esisie ho ama onyame asem no the word enti ye twen kakra bi ye mbeti wonne se wo de enyum to e de ema ye e de sisie ho e de atwen moma ye mompa ye onyame twedi ampon ye da wase anopa yi adoma wo de adom ye ye ni aso ebra wo ma e de enyum to ebedi enim yi ma enhye okra bia wo enien da so e ma nenda so de wo hwe wo so mani hu o Kristo Yesu din mu amen the word and the enim yi ebre mama ye beti the word omo de enim yi e ma